Vi har lært videre op, så sagde vi færingen, ja, vand vi at flod und jenlub. An så sagde jeg også Sæslen Karl Lambertsen. An dir be vi jo så energes auert hef, weder, weder, føgler, muscheln, an fasker, to fortellen. Jo lub be njeblamstron ut und hef. Drab dem ham be vats ab, üb a parkplatz, an detskal darling am, hulaf chin losgung. Hulaf chin, bit hulaf elven, as det tur darling.